Madrungula ya mi showai mi sor provincia de Maputo muhlai Natali Ulibombo muzhangeli wa tiko Daniel Chapo avilala leswaku ku va ni makungu ya ku khanya a ku va ku helisiwa tihanyi ti vonekaka ngopfu wa xifundzankulu Cabo Delgado n'walungwini ka tiko. Daniel Chapo a leswi ni lisima ku va ku helisiwa vubihi byi vonakaka ngopfu ka swiyenge swa ta vutshevi, vukeli bya mapfindla ya migodi ni terorizmu. Muzhangeli wa tiko a hlaye mazitu lawa ku fambeni ka ntizo wa ku gqova vakombisi vantshwa va mfumo ku swifundzha swa Cabo Delgado na Mpula na Inyambani. Loko Chapo a kanela ku gqoveni ka Plácido Pereira, Arsenio Masingi na Fernando Bemani, a hlaye leswaku vasekretari du Estado va fanela ku va a li vone va vonelelaka matshamela ya ku bekisa ku zula ni nhluvuko ku swifundzha va yaka ku swone. Kho wa ubizi lweyi muzhangeli wa tiko a gqove João Antonio Xirindza a ku va muzhangeli wa protocol du Estado. Huvu ya vaholobye wa tiko wa ubizi lweyi yi pasise nawu wu pfumelelaka mfumo wa ku va wu hlakahleta xintshwa milawu ya ta mafambela switaratwini nga Code de Estradas. Makungu ma fanelaka ku va ma kongomisiwa hubyini yikulu ya ku tshimba milawu tikweni Assembleya da Republika. Hi makungu ya nawu ku vileliwa ku va ku voneleliwa hi ku hetiseka vachayeli va mimovha ya ntleketi wa vanhu ni mitshwalo xikan'we ni mimovha ya vinyi. Madzungula ma hlaye ha Salimu Vala, mutlhamuseli wa leti ti tshimbiwike ehubyini ya vaholobye va tiko ku fambeni ka yin'wana nhlengeletana ya Conselho de Ministros. Ku yone mfumo nakambe wu pasisi milawu mi yalanaka ni ku tswalisiwa ka mintizo ya ta machapu wa tikweni. Holobye wa ta wululami tshinya bya milawu ya tiko ni vukhongoti a jula leswaku ku va ni ku dumba kukulu ka matirhela manene ku mintizo ya ta vululami tikweni leswaku ku mpfekiliwani ku bekisiwa milawu ya ta matshamela manene ya ku hamba ta mintengo Musambiki. Mateo Xisayizi a leswi ni lisima leswaku ku kahluliseliwa mintizo ya ku thethisa ni ku camula timhaka ngopfu ta mintengo a ku va ku na byalisiwa ntizo wa xiyenge xa ta vukosi. Holobye lweyi fa kanela ku xindzisi vana hi fa xiyelana ni ku dokadokisana hi ta matshamela ya ta vululami ku swiyenge swa ta mintengo. Xindzisi vana xi bekisiweki hi munti wa vuyimeli bya Portugal xikan'we ni Kamara do Comércio Portugal Musambiki. Hi tlhelo mukombisi wa imbaxada bya Portugal a Musambiki Francisco Talhares a le Musambiki a kazi ya hlomisa swinene ta vululami kungu na a le ku va ku na byalisiwa ta mintengo ni ku khanyisa ta vukosi. Mosambiki na Afrika do Sul va ta ya mahlweni hi ku tizwa ku va ku tiyisiwa ta ntirhisano ngopfu ka ta tiendzo ni vuchaveli ku matiko ha mabizi. Hi ku pfumelelana ku fungiwike wa vubizi lweyi ku ntlhangano mukombisi wa mfumo ku xiyenge xa ta mintengo ni matiko ya vambe ni vana va Mosambiki handle ka tiko Maria de Fatima Masu ni xiyandla xa holobye wa ta ntirhisano ni matiko mambe wa Afrika do Sul Thandi Moraka. Maria de Fatima Masu wa Musambiki ali Johanna a pfumelile akuva ya ntswisa ta vumunhu ni ku londzwisa timfanelo ta vumunhu loko vanhu va tlhelelisiwa hinkwankwanana ku matiko yavo. Mukombisi wa mfumo wa tiko wa xifundzankulu Tete Christina Mafumo a tatiya swinene vuzhangeli bya miganga ngopfu bya ntumbuluko akuva byi hlengela hi ku hetiseka a ku heliseni ka michato ya handle ka nkama ku vatsongwana. Mafumo a beke ntsatsiyo lowu ku fambeni ka minkhuvo ya ku tlangela siku bya ntsongwana wa tikonkulu Afrika dzasexi ka junyo a ya Mayabwe a xifundzweni xa le Mutarara xifundzankulu Tete. Christina Mafumo a le vatamele va vatswele va fanela ku va va zhongweka hi ku bekisa ni ku mpfekela vatsongwana ka vuhoxeli hi ta limbewu michato ni ku kala ku xiximiwa ka timfanelo tavo. Komisao Tekinika bya mabulo hi xiyimo xa tiko kote musumbuluko wa taka byi ta sungula ku yingisa mavonelo mantshwa ma nga hlengelaka ku katseni ka lawa kutani ma kumiwiki ku fambeni ka mabulo ni xitshungu mayelano ni leswi tiko byi nga hanyisaka xiswone ku masiku mataka. Muzhangeli wa kote a le ku xiyenge xintshwa xa mabulo tikweni ku ta ya vaniwa hinkwato ti voniwaka ti leta ntikelo ku leti ti fanelaka ku va ti voniwa swa nga ta lisima mahanyelweni ya tiko.
Edison Makwakwa ali mabulu mata hambiwa tikweni hinkwatsu ni ku matiko ya vambe. Muzhangeli wa komisao teknika dzi hlanganyetela ka mabulu ya ku julisana ku yantswisa matshamela ya tiko mfakanela wa ubizilwe ku yamukeleni ka mavonela ya vanwa mabindzo va xifundzha nkulu Sofala. Muzhangeli wa tiko dza Amerika n'walungu wa hlaya leswaku ha navela ku kongomisa hubyini ya vakongresista tsalwa dzi dlinyataka ntwanano xikarhi ka Amerika n'walungu ni tiko dza Iran. Muzhangeli wa varepublikano ali ha navela leswaku a nga paluxa hi ku hetiseka tsalwa byi vumbaka ntlhamuxelo wa ntwanano lana kombeliki tiko bya Isirayele a ku va byi xixima swinene ntwanano wu fanelaka ku va wu londzisiwa ku fambeni ka tin'hweti timbirhi swi ti taka. Tinhla byi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vuzhazu byi xaka tete ku hisa ku ta jika ku tlhasaka 30°C xi ku landzela eNyambani, Beira na Mpula na Pemba 29, Kilimani 28, Maputo Ncayincayi na Vilankulu 27, kasi Lichinga na Ximoyo ku pepela hi 25°C. Vayingiseti va tsandzekaka hi maendlelo lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonkama hayimisor provincial di Maputo ma wa ku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

0: ku matimu ya siku. Namuntlha hi dzimuki aku phangiwa ka khale ka Lorenzo Marques hi masocha ya maputukezi ni ku helisiwa ka nawu wa xihlawula nhlonge tikweni bya Afrika do Sul.
1: Nongonoko lowu u lulamisiwi ni ku kombisiwa ha Julie Mavota ka vukhandziyisi bya Tomas Buruma.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

ni kumikari tawu a ku na mhaka ya ni xibedhlele u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyazana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona.

Kunene ikangulile shengeleshi ikuva hiramba fane mfumu aibela wode konzi pfuleli ngata kasi ina mingiseto kuranza kanene navela kuva swinwe ilongoloka itindla tinene kasi kura namuntla eleka unharo dza sate ka nwedi ya Court of Shaker Junior 2026 la kunene.

3:30 xi emahlweni ku va yamba yingiselavunanga bya vana va tiko nkarhi lowu wa ku va yi kuma mabela ya banda ku pala.

Mahungu ya nhlekani hi Msori Provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Mfumo wa tiko u navela ku va u seketela vana va tiko lava va vuyeke ruporopo atikweni ra Afrika-Dzonga. Hi makungu ma nga ni nkongometo wa ku va ma hluvukisa miganga hi ku hambanahambana ka yona laha ku kumekaka kona a vana va tiko ra hina lava va xanisekeke tikweni leriya ra Mundzomano. Nomo lowu ku karhi ku endliwa a ntirho wa ku va ku balisiwa hinkwavo lava va kumekeke na va xanisiwa hi xenofobia tikweni leriyana ra Mundzomano. Tani ku rungula ka murhangeli wa xiubyana xi hanyelaka ta nseketelo wa vana va tiko va hanyaka ka matiko man'wana ya misava Armando Xisaki. Mafambela abstratini swa xifundza xa ximbutsu xifundza nkulu Gaza ni sweswi a masina byala ku vulavuriwa hi ku tlula 270 wa makilometro ya xitarato lexi hlutuweke hi timpfula kun'we ni ndhambi. Nomo lowu vurhangeli bya muganga loyana byi tivisa ku va hi ntirhisano ni xitshungu byi karhi byi zama tindlela ta ku va byi lulamisa swa nkarhinyana a switarato leswi. Kambe vurhangeli byi tshembisile nakona swa ku ku nga ri khale hikwalaka ku va va lavetelaka nkupuni leyi nga ta swi kota ku va i rhangela mintirho ya ku va yakisa hi tindlela tinene xitarato lexiyana matshamela ma ta lulama. I marito ma humelerisiweke hi murhangeli wa mintirho ya ta vuyaki hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza loko a ta va a bula ni mintirho ya Radio Mosambiki. Nan'waka lomu tikweni ku ta simekiwa ku tlula 5 ya tinsika a nga matori ya tinqunga ka malokalidadi ya ku hambanahambana swi nga ndlela ya ku nabyalisa mintirho ya tinqunga lomu Mosambiki. Tani ku rungula ka nhlari ya Institute National de Communication de Mosambiki Salomão David, tinsika leti ti lulamisiwile hi ndlela ya ku va yi nabyalisa a mintirho leyi a nga Roaming National. Salomão David a yi mahlweni hi ku tivisa leswaku ka tindhawu leti kun'wani antena yin'we ntsena swi ta nabyala ku va maredi man'wana ma kumeka ko ka antena liyana. Vutlhari lebyi byi ni nkongometo wa ku va ku ya fika lembe ra 2030 ku endlatiwa mintirho ya uyavele ra mintirho ya tinqunga atikweni hinkwaro ku ya fika 96%. Marito lawa a ma humelelisile namuntlha ka mintirho ya Radio Mosambiki ku fambeni ka nongoloko u chiwaka Cafe the Manyam. Wu sungulile namuntlha mpalo wa 15 wa nyezana ya kulwa ni mavabyi ya ku khwenyela swirho swa vatsongwana. A xifundzankulu Zambezia ntirho lowu nga ta gamaka hi mugqivela a taka u ta khumba ku tlula 2 million vatsongwana va tintanga ta le hansi ka 5 ya ku velekiwa. Loko a vulavula michinini ya hina ta vuhaxi murhangeli wa mintirho ya ta vudhawu hi xiyimo xa xifundzankulu lexi yena xa tiko Isaias Marcus a rungule leswaku ntirho lowu u ni nkongometo wa ku pumba ku phalalaka ka mavabyi lawa ma xanisaka ngopfu a vatsongwana. Nkarhini wa kona ntlhari leyi ya ta vudhawu yi kombelile a nhlengelo wukulu wa vatshami va muganga loyana a ku va va nabyalisa ntirho lowu hi ku heketa a vatsongwana ka tindhawu ti lulamisiweke a ku va va ya tlhaviwa a tinyezana leti ta kulwa ni mavabyi ya poliomyeliti. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Tiko ra Iran ri tivisa ku va loko Israyele a nga nyimi vudumile a byi endlaka dzongeni ka Liban ri ta hlamula hi ku tikisa swinene matlhari. Ri ta hlamula hi ku tikisa swinene hi matlhari. Xibasopiso lexi Israyele a xi humelelisa ndzhaku ka ku va ka masiku mambirhi ya vugamo ku humelele a 84 wa swihoxo ndzhaku ka ku va ku fungwile a swipfumelelana swa ku nyimisa a nyimpi a Medio Orient. Quartel General Ramakanza ya Iran rungula ku va a masoncha ya Israyele ma kumeke ma yisa mahlweni vudumeli a tikweni ra Liban hambileswi a ku humelelisiwile a xipfumelelana xa ku nyimisa a nyimpi ku va ku vuyisiwa a kurhula.
Vurangeli bya masonja ya Iran byi tivisa ku va tiko ra Israyele a ri zanga ku va ri nyimisa nyimpi a tikweni ra Libanon. Leswi hoxelaka swipfumelelwani leswi Iran a swi endleke ni Amerika n'walungu. Mwingiseto ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani yimisori Provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ri nhlikani.

ripelili maunga xifundza nkulu Maputo mahlayo ya Alberto Paulo yikumba ku yehla anhlayo ya vamana va luzeka utomi eka ntirho wa ku veleka ka swibedhlele swa xifundza nkulu Maputo I mhaka leyi tivisiweke endzeni ka nhlengeletana ya ku kunguhata mintirho ya ubyana ya ta wudawu na mbeni ubyana leyi hanyelaka ta wansati ni mahanyelo hi xiyimo xa xifundzankulu mahungu ma vula swaku ka tihweti tinharhu to rhanga ta lembe leri nga ka rona vamamana vambirhi va luze utomi eka ntirho wa mbeleko lomu wa xifundzankulu Maputo I nhlayo yi kombeke ku yehla loko ku fananisiwa ni nkarhi wo fana wa lembe ri hundzeke lani ku luzeke vutomi chume ra vona ndzeni ka nhlengeletana leyi yi endliweke namuntlha Ahmed Daoud wa ubyana leyi hanyelaka ta wudawu wa xifundzankulu Maputo a hlamusele leswaku a ku yantswa ku vonekaka hikwalaho ka handzu wa mintirho yi nga karhi yi endliwa ya ku ku pfisiwa a vaongoli lomu xifundzankulu Maputo.

0: kuma timu ya siku. Na muntla ijimuki akupangiwa ka Kaleka Lorenzo Marques hi masocha ya maputukezi ni kuhelisiwa kana wa xihlawula nhlonge tikweni bya Afrika do Sul.
1: Nongonoko lowu u lulamisiwi ni ku kombisiwa ha Julie Mavota ka vukhandziyisi bya Tomas Buruma.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Mseto ujanja kana mchachwa jingana, Joaquina Vilankulu, jilo ya kombisi kinongonoko lo, kasi Tomaj Buruma, ave mkomiselo wa mchini. Itata.
1: Vukosha, vutini jantumbuluku.
2: Kwe kumaiwa unaro, hivindi 2 hours 15 minutos.
1: Vukosha.

So sihumelela na wachi tikomba kutani kuva hina 20 ora zvina 50 minutos. Iku yeleka nsimbi ya 21 horas kuva hiya kuma madzungla ya vusiku hi emisora provincial Maputo wa Radio Mosambiki. Odzimushatsena loko hitaningira kansimbi ya 20 yoma hora zvina 10 minutos hi ta kulekata mitirhezvo. Nyeva tirisan kuloze vale kanchencha inai nyevani kuva hikumanikunako shitiku sha dzungeni.

ajugule ebusiku ayimisoro provinsi ya lumaputu mihlayela hafaustino sidumu muzengeli wa tiku kutani akumeka aluanda tikweni bya angola lomu wa vuntlhanu lweyi a taka hlengela ku ntsumbano wa ta mabindzu mayelanaka ni xiyenge xa ta vuyendzi ku kumeka ka muzengeli wa tiku ku ntsumbano lowu ku ni nkongometo wa ku paluxa matshamelo ya tiku bya mozambiki ku xiyenge xa ta vuyendzi swa nga ndlela ya ku kucetela van'we mabindzu va tiku lebyiya ku va va ta talandza mabindzu ya vu lomu tikweni ku xiyenge lexi ku fumeni ka liendzo lebyi muzengeli wa tiku a ta hlengeletana ni ntlawa wa mozambiki lowu wu mu pangalataka ku liendzo lebyi a va a hlengeletana ni muzengeli wa ntlhangano wa ta mintengo wa Emiratos Arabes Unidos. Xifundzha xa Gijana xifundzhankulu Gaza xi vilela kusuhi ni ntlhanu wa makume ya tinhlovo tintshwa ta mati ku va ku pumbiwa nxanisa ya ku pfumaleka ka mati manene ya ku nwa mbangwe ni lwana wa tiku. Lembe lebyi vuzengeli bya xifundzha lexi byi kunguhate ku pfula ntlhanu wa tinhlovo tintshwa ta mati na hilunkama byi nga kazi byi juletela vanakulobye lava va taka seketela makungu lawo. Rosa Watt, muzengeli wa mintirho ya planeamento ya infrastruktura a Gijana, a hlaya leswaku ku hangalaka ka mindyangu hi kone ku bindzisa ka mintirho ya vuyavelo bya mati a xifundzheni lexi. Loko a ya mahlweni, Rosa Watt a dzungule leswaku mhaka ya ku pfumaleka ka mati manene ya ku nwa xifundzheni lexiya yi bindza ngopfu a posto administrativo bya Nalazi lana handle ka ku hangalaka ka mindyangu swi kazataka swinene ku kela tinhlovo hi ku va mati ma kumekaka kule swinene. Vuzengeli bya munisipio wa lomu ka Matsolo byi kazi byi ntshimisa mintirho ya vuvoneleli bya vuxavisi bya mabyala ngopfu kusuhi ni swilawu swa ta ndondzo ndleleni ya ku sivela ku va vadyondzi va nhingena ku mhaka ya ku nwa mabyala. Madzungula lawa ma paluxiweku mintirho yeswo ya vukuli bya madzungula ha Julio Mparuki, muzengeli wa munisipio wa lomu ka Matsolo lweyi a yingetiki a hlaya leswaku mhaka leyi yi sungula hi ku va ku voniwaka ku tlakuka ka tinhlayo ta vudyambana na byi hambiwaka hi vatsongwana va xikola. Mhaka leyi Julio Mparuki a yi kombisi ku fambeni ka mintirho ya ku nyikela kusuhi na 250 wa makarateira a xikola sekundaria xa Mulovoti a mugangeni wa le ka Ndlavela. Wa vuzazi lweyi ku yisiwi mahlweni mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko a nga musambola wa lembe 2026. Ku jornada lebyi bya vuntlhanu na kan'we Association Black Bulls a yi amukele mutirhi wakwe Ferroviario wa Beira. Ko wa vuzazi lweyi Ferroviario wa Nampula a humelelile mahlweni ka Ferroviario wa Lixinga hi mabola mabedri ya ku yanguliwa hadzin'we. Handru wa kufana u vonekile ku ntlangu lowu Uniao Desportiva ya Songu a tibeleke ntlawa wa Maxakeni. Hi wa vubedri wa tolo ku pfuleni ka jornada lebyi ko Stadu Sol a yi amukele a va a tibela ntlawa wa Xingali wa Tete hi bola byin'we bya ku pfumala yangulu. Wa vumune lweyi Ferroviario wa Maputo a ta yamukela Liga Desportiva ya Sofala, kasi hi wa vuntlhanu Bahia wa Pemba a ta yamukela Associação Desportiva ya Kavelankulu. Mphikizano lowu wu ya mahlweni wu zengeliwa ha Ferroviario wa Beira lweyi a nga na khume bya tipontu na pontu yin'we. Hi game ta ku va hi mi kombisa lowu madzungula wa ku zhantzeka hikuva hi ya hlometela leti yalanaka ni ta matshamelo ya nkama. Vaxiyaxi va ta matshamelo ya nkama va dzungula leswaku mundzukulu wa xaka teta a ta chukahisa ku tlula nkoma madoropa ya tiko na ku yimeliwa ka 30 grau xintigrados ku ta landzela Pemba lana ku yimeliwa ka 29 grau xintigrados, Beira, Kilimani na Nampula ku zhantziwa 28 grau xintigrados, Nyembani na Vilankulu 27 grau xintigrados, madoropeni ya Maputo na Nchenchai ku yimeliwa 26 grau xintigrados, Ximoya ta va na 25 grau xintigrados, Lixinga ku yimeliwa ku va a va na 23 grau xintigrados. Fakuzhantzeka hi mayincelo lawa hi n'wi kombisile madzungula ya vusiku.

Wachi Jikomba 21 horas na 5 minutos e meio ati kwenengwa dra Mozambique. Kutani hizinja kuvala kwa machama na mabekisikile. Hitate hlanganisa ni vatirisan kloji. Vale kanchenchai na inyebani kwa hiyo kumana kuna kwa shitiku sha zungeni. Hoyo hoyo kangune mihikumeke ilu nkama. Milaseka angana kuchongo kwa mintiju i yashitzonga na kone. Melumba emissor provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ikanisunene kuva mihe hlawulile. Angwe zanja.

0: Muvulo wa vunharu ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiko xa Dzongeni.
3: Henge hoyo ke ka na kulori mwingisati lwenye anga karia longoloka ni mintirile ya Radio Msambiki, Maputo, Gaza na Enyambane. Ile kama jambu ya 17 ka junho 2026 bonga entamo kuma na kulori mwingisati ya shaulile kuwa longoloka na inaka usiku lele. Ngupu ngupu kala vava kumeka kami intureni ya vona ya mavoko. Ainga shamele ni lana shashametua ina wata materiale ka interesan wa shtichi ya shinaru kama jambu la wa yana munt. Na kungale kale tati sati nsoko makale tetinga ta umbaka anangolo kwa mahungu ya Dzongeni katiko enkari wa 21 horas na 30 minutos kasi 22 horas jitava ni mahungu ya usiku 22 horas na 10 minutos jitava ta mafambele estratuini 22 horas na 30 minutos jitava ni reportagem enkari wa 23 horas jitava ni mahungu kasi tava ni ultimo jornal enkari wa 23 horas na 30 minutos kwe fika enkari wa meia noite na wewona ama kungu ke mabekse ke kuva ima lanza ke na klori mwingsete Ibonga shinene ivitula Radio Msambiki, Maputo, Gaza na Nyambani. Akuva ulekari ulongoloka na hina. Kama jambu ya na mtu wapangalatiwa hii, muvulavuli Fernando Mukanchua kasi Rogério Nyamanku. Ale Central Technica na ipimisaka leshako nangolokulo wa majambu lawa kumentiresandlo wa majambu lawa ya na mtu. Uta kufikela ili ashlawe kaka ikona. Ayeni ka tinsoko makale tetinga ta umbaka ashitiko sha Dzongeni ka 17 ka junho wana muntla
4: ripelile mo insetoko randzeka wa Radio Mozambique Maputo Gaza na Nyambane leti tinsoko makata mahungu ya hina ya siku dza nyamuntla siku chume nkombo ka nweti ya kota vushika ka lembela magidi mambiri makuma mbiri na ntivu ya yehla nhlayu ya vamamani lava luzaka vutomi hikola ka kuveleka lexi fundza nkulu Maputo kume wa miganga na imbiri ya swifundza swa ku hambana hambana lomu swifundza nkulu Gaza iya mukelele mali leyi chusaka ku tirhisa ditsomba ta misava ndzeni ka xitandelo xa banyini wonekela ka switaratu leyi Nyambani switsundzumisa leti yelanaka ni ta mafambela eka xifundza xa ka Masinga le xifundza nkulu Nyambani laha ku bindzuriwaka timbewu ta ku hambana hambana tsandzawutu wa leti ntin'wani ku nga le khale.
3: Aloi e Nicolau Mukavale loi inge eta vonana kungal kale inkari wa 21 horas na 30 minutos jaka interesanlo wa shenu yama shwene iko kuna valela ama jambula manene na klore mwingsete kawa pangalati la ina eta vani mabulu ni mintatiyo ni ritula shingane kankari lo wa kutitimeta intam shenene ekola o e basopa saka mwingsete leshako afan la kuva aindle nkwashu ekuti basopa ni kutivonela.
5: Mandla ya kubasa i vutomi byinene.
6: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
5: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.

Abe Mr. Tony tuluangale kare ya epangalata kantri sanu asheano maputu gaza na nyambane ya mashwane kuvaya kuna vela lao siku linene umula kwati luko se uchaisile ukumukele ntiruene kasi wanonga lintiruene haa aifambi shi.

ya xifundza nkulugaza akukatsa nuku yendla ka muntu lo swivuliwa leswaku amakungu ikuve uendliwa kungale khale na kunyimeliwa leswaku kufika no mulo kunyikelwa mikhwepa linga tava inyika a xithuzu eka kuve kuendliwa a muntu lo hi tele ku mkombisa mahungu rentsela mangwani ka mikarile ya taka ripelile.